chafira Joni. Vafraya naro zvavo Joni. Valenda kumuri avachafoni. Gonyeti richingobuda mugaraji. Rinenge ravapote hiuloji. Unovarambira baba variji dhuli vadzimu mubhaibhiriji. Raofloda, rariloda. Rinenge ravapote hiuloji. Unovarambira baba variji iri